0: スモリミュージー
1: ヤルバム
0: サマヌガチ。
1: Tchau, gente, obrigado!
2: Hora certa. 0 hora e 9 minutos.